0: lam lo si kamba lam ne ya mai bo law lo si kamba lam ne ya mulabo malama moy banga motuleng kari.
1: Alors, on va voir si 61 53 53 20 2100 grecara domi gre munda domi gre munda rojo na va sine.
2: Ah mie jim de orna telle go
1: go. Ah mie jim telle ya.
2: Ah
1: ma di don di mie jim.
2: Ta ko mo di do asan kay ro ne ram la ka tan de sur ye ke ik rach kim munda.
1: Ah
2: de ya den je ke jan do oi.
1: Aha.
2: De ya je kan to de wo pen oi.
1: Aha.
2: De ya je ke de ko jim bi am oi. Doge, Vipaje, Bodoje, Borje, Sotikadoi.
1: Madi, Mabar technicien, Madejeto, Tungada, Kankaraksuna, et Sosebi, Bira, Kunta Karsia Koji.